masini nga si numida nga madi hayengi oy na kamjeri ba tharam pareng samlap na ning sinjabalar sinjeri akash pani fal hausit lobira si naharul ki khonjal tharam.